ljusets tid rörer varsomt vid vår liv, stryker timen som driver.

allt det du längtar mot och allt du har kär. Allt står föran dig så.

Hejsan och hjärtligt välkommen till en ny timme här på Radio Randsfjord. Mitt namn är Kyrre Dahl. Jag hoppas alla att en fin helg och inte minst en fin nationaldag. Det var fint att det är på en söndag, var det inte det? Denne timmen ska vi snacka lite om ting som har skett I helgen som politi och nödetater har måttet trycka ut på. Bland annat så var det en leteaktion I Evnaker som dessvärre inte endte som bra som man hoppet. Det var också en trafikkontroll I en 80-zon I Gran och det blev meldt om lite bråk I centrum av Hønefoss för att nämna något. Och så är det öppnat en ny utställning I The Twist på Kistefoss. When I'm in my painting samlar fyra centrala konstnärer in samtidsabstraktion I en undersökelse av maleriet som både process och närvaro står det. Mer om det alltså snart. Så den norska kronan har lyftet sig 8,4% mot dollar hittills I år. Det gör kronan till den klara vinnaren bland de så kallade G10-valutorna. Husk också uppslagstavlan med meldinger från lag och föreningar. Det får du här på Radio Randsfjord.

helt om. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärna som är döv.